ума тоджина шекадара мемирчевни ха твитом калвамецац дайцирато